Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienesi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliyotangazwa zana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

Elia, mwaka 2026 inatekelezwa kuanzia leo na kuendelea. Katika suala hili, serikali ya Delhi ilitoa taarifa katika gazeti la serikali ikisema kwamba sera hiyo imetolewa na idara ya uchukuzi chini ya vifungu husika wa sheria ya magari mwaka 1988. Kwa mujibu wa sheria mpya, magari ya EV yenye bei ya hadi fedha za India laki 30 yamesameshwa ada za usaizili na kodi za barabarani. Sheria mpya pia inatoa motisha ya fedha za India laki 1 kwa kununua magari mpya ya EV, huko yakiondoa ya magari ya zamani, na ina amru kwamba magari ya umeme yenye magurudumu mawili pekee ndio yanaweza kusaidiwa kuanzia mwezi wa Aprili mwaka 2028. Imewekwa kwa ajili ya uzinduzi wa awamu wa miaka minne. Mfumo huo kwamba unatoa matumizi makubwa ya fedha ya India karuri 15,000 ili kubadilisha kabisa mzunguko wa taifa kuelekea usafishaji wa sifuri wa hewa chafu ifikapo tarehe 31 mwezi Machi mwaka 2030. Na unumisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa kienyeji.

0: starts improving, turbine fuel prices will come down, and with that, the prices for flight tickets and all that would also start coming down.
1: Thank you so much, Mr. Taneja, for giving us such a deep insight into the subject. Thank you so much, Mr. Taneja, for joining
0: Thank
1: us
0: you.
1: for Spotlight tonight.
0: Thank you.
2: You were listening to a discussion on India's energy security amidst global uncertainty. The participants were Narendra Taneja, energy expert, and Deeksha Saxena, Akashwani correspondent. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani.
3: Spotlight.
4: Ini idek sueli ya Akashwani wa pinwas klizazi sasa tunoleteni mazum zubada bariat kasumana mimi umang zen. Anchi ya India imeadhimisha ushiriki mkubwa zaidi katika onesho la chakula cha kisasa la Amerika Kaskazini mwaka 2026. Banda la India katika chakula cha kisasa mwaka 2026 ili liashiria ushiriki mkubwa zaidi wa India katika maonesho ya chakula maalum ya Amerika Kaskazini katika kituo cha mikutano ya Jacob K. Chevitz. Namo mwezi ya Juni trahe 28 mwezi mwaka 2026 lilizinduliwa kwa pamoja na balozi mkuu wa India huko New York bwana Binay Shrikant Pradhan na mpisi mwandisi wa mpishi matukufu wa Miamoza Vikas Khanna anayesifika kimataifa. Banda hilo linawaleta pamoja mamea ya chapa cha chakula cha India wa uzazi anze na wavumuzi chini ya pamoza. Banda la India lilioneshwa kwa pamoza na mamlaka ya maendeleo ya ushafrishazi wa bidhaa za chakula kilimo na kilichoshindwa na shirika la kukuza biashara la India chini ya idara ya biashara. Serikali ya India linashirikia ongezeko la mahitaji ya kimataifa ya bidhaa za chakula za India huko likionyesha utajiri, utofauti na ubora wa tasnia ya kilimo na chakula kilichoshindwa nchini India kwa wanunuzi wa uzazi, rezareza na washambazazi kutoka kote ulimwenguni. Onesho kubwa zaidi kuwahi kutokea nchini India katika onesho la chakula cha kisasa cha mazira ya zoto linawaangazia wa uzazi na katika aina mbalimbali za vyakula ikiwa ni pamoja na mchele wa basmati, viungu vya kula vilivyo tayari kuliwa, wenye wazi bidhaa za kikaboni vya kula vilivyokandishwa vitafunio na bidhaa za kilimo zenye thamani na kuimarisha nafasi ya nchi kama mojawapo ya maeneo yanayokuwa kwa kasi zaidi duniani ya kuuza nje chakula. Kivutio muhimu katika banda hilo ni onesho la mango la India linaloongozia aina sita za mauzo ya nje ya ubora wa juu pamoja na ubunifu wa upishi unatokana na maembe. Onesho hilo linaangazia utofauti mkubwa wa membe wa India na linaimarisha nafasi ya nchi hiyo kama mazalishaji mkuu wa matunda duniani. Wageni pia wanapitia onesho la mapishi la basmati lililoandaliwa ambapo aina mbalimbali za vyakula vilivyotayarishwa kwa kutumia mchele wa basmati wa India wa ubora wa juu vinaonyesha utofauti wake katika vyakula wa kimataifa. Mpishi Hemant Mathur mwenye nyota ya Michelin anaanda menu ya sampuli ya vyakula wa India kila siku kwa wageni. Onesho hilo linaangazia harufu ya kipekee, umbile na ubora ambao umefanya mchele wa basmati wa India kuwa chaguo linalopendelewa katika masoko ya kimataifa, huku mahitaji ya kimataifa ya chakula halisi cha India yakiendelea kuongezeka. Banda la India linasimama kama ishara yenye nguvu ya safari ya India kutoka mashamba na viwanda wake hadi meza za kula kote ulimwenguni, kichochewa na juhudi za pamoja za mamilioni katika mnyororo wa thamani wa kilimo na chakula. Akionyesha furaha yake katika uzinduzi wa banda kubwa zaidi la India kuwahi kutokea katika chakula cha kifahari cha mazira ya zoto mwakka 2020.

26, mkurugenzi mtendaji Dr. Neeraj Karwal pia alisema ushirikiano kati ya ITPO na APDA ungekuwa na manufaa makubwa kwa mauzo ya nje ya chakula nchini India. Akihutubia mkutano huo, balozi mkuu wa India huko New York Bwana Vinay Shrikant Pradhan alielezea panda hilo kama mpango muhimu ambao ungeimarisha zaidi mauzo ya nje ya chakula na uwepo wa chapa ya India nchini Marekani. Alisema banda la India katika maonyesho ya chakula cha kiangazini, mpango wa kiwango cha juu kwa chapa za India zinazotaka kupanuka katika soko la Marekani na Wimani. Uwezo na ubora wa tasnia chakula cha India, aliongeza kuwa uwepo wa mpisi Vikas Khanna katika sura uliokuwa muhimu, kwani amekuwa mmoja wa mabalozi wakubwa wa India wa nguvu laini kwa karibu miongo mitatu, akibeba utamaduni, mila na maadili ya India hadi magharibi kupitia lugha ya chakula cha ulimwengu. Uzinduzi huo unakuza wakati sherehe kwa mauzo ya chakula cha India na makadirio ya biashara soko la Amerika Kaskazini la bidhaa za chakula zilizofungushwa kwa mitindo wa India linataraziwa katika fursa inayotaraziwa kuwa dola 30 hadi 50 mwaka ujao. Ukuaji unaendeshwa na kufanya la mahitaji ya uuzo wa India halisi za India, viungo wa hali ya juu na chapa cha chakula zinazoaminika. Sauti wakati huo mpishi Vikas Khanna alisema kila alionyesha inawakilisha ndoto na riziki za wasanii wa Hindi wanafanya kazi katika mfumo mzima wa chakula nchini. Alisema tasnia hiyo si tu kuhusu bidhaa zilizo rafu, bali pia kuhusu watumiaji walio wa kulima, kampuni ya viwanda, wauzaji nje, washambazaji na wauzaji rejareja nyuma ya kila nafaka, viungo na vifursi. Aliongeza kuwa kila fursa inayopatikana kwa cha India huduma fursa kwa familia nyingi katika mnyororo wa chakula, wa kwamba mafanikio ni ya kila mkulima, mfanyabiashara, mabawa na daktari anayewezesha bidhaa hizi. Akiwakaribisha wanunuzi wa kimataifa kwenye banda la India, mwenyekiti wa APEDA Bwana Abhishek Dev alisisitiza umuhimu wa ushiriki wa rekodi ya India katika maonyesho na uongozi wake unaokuwa katika usafirishaji wa duniani chakula. Alisema maonyesho ya chakula cha mazira ya zuto muhimu kwa chapa cha chakula cha India kuonesha ubora utofauti wao katika soko la kimataifa. Aliongeza kuwa ushiriki wa onyeshaji zaidi ya 70 wa India unaonesha imani ya wauzaji nje ya India na amani inaonyeshwa, ambayo uzumbe katika masoko ya kimataifa ya hali ya juu huweka katika bidhaa za India. Na wadumisho wa mazungumzo baada ya habari, mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765998670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.